Only he could know the pain, og þetta var við Michael Wayne Smith. Við þessum komum til það sýsta lægi og í sendinginni Sono í dag. Og þið sjálfandi útvarpsrasin sé, þú lústar eftir. Og þetta sveinasta lægi og í sendinginni í dag kallast fyrir Far Side Banks of Jordan. Og það við The Sheras.

þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Hvordan indislegir vi ikke fjöllun og fötur hansar og vi kjemur vi glegi bovun, som bor fri og som ber gauan bóskap som kunnger frelsu. Isaias 2:6. Kjendi enski prædikum avrin Charles H. Spurgeon, som livdi i árinni 1834 til 1892, skrivar i einari av bókunsøynun at en prestur kom að vítjana fátæka konu. Han atlaði að leskana sindur við til að han visti að hún var fátæk. Við peningin í hóndinni benkaði hann og pátjáinni, men ungin sveraði. Hann hugsaði það að hún var ekki við hús og fór til heimattur. Sem að það hitti hann hana í kyrkjunni og segi við hana, ég var við dýr tíjar og benkaði flæru fyrir, men tíum múndu ekki verið heima. Hver var klokkan þegar ég voru her? Það var um middagslöyt, ofald signaður, jú vust hördi í tíun og er svo hörm at ég ekki sveraði, men ég hugsaði að það var meðurinn sem gongur og krefur húsalögina. Henda frá svo að minnir okkur á skriftstæði som við lásu í byrjan. Þið verði eins og öll í halda þær fötur vera svo indislegar, herr meðurinn að kvinna byr fram og en bóskap eðla en vittnesbúr að þið frelsa að fóa fyrir kvönd hann og í víl. Kristne bó sögan byr fram nekva sjelkandi hendingar, herr tryggvandi og í best hött og öttans endamál, að búa fyrirgefing syndana við tryggva Kristus, voru hóa og vannvirt som annan eðla tríaflokks mennesju. Men fyrir þann einstaka, og ég kom sólægis fyrir að löfslaginu, að hann eðla hón hitti ein af hesum vittnun herrans, som í trúskapi og kærleika ber fram hinn gáa bóskapin og frelsu og fyrirgefing syndana við tryggva Jesus Kristus, og som fagna í hesum bóskapi og upplifði brøytingina og í hendur við endurføingina, og hans lukur takkar gúti allt lufi fyrir þetta. Fyrir hans lukan eru hesir fötur indislegir, og slukur bóberi af hesum gáa bóskapi var signaður allt lufi. Men það som ikkje minni að þinn gói gúti himli, som fylgir við lái bóbera suyna, gefur vittnandi vínum suyn hér að fáld hetta skossmál, indislýir fötur. Tú som hærir hér sér år, hvert tutt ummæli af honum, henni eðla tæmun, og ég hafa bórið þær hendan góa bóskap om fruja frelsu við tryggf af Kristus.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið kringvarp. Það násta áskronni sendingin Sona og til Eyjón Jakobsen som leggir til rættis. Þetta tónlega sending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónlega. Við þarfum sendingina Sona og það var Eyjón Jakobsen som leggir til rættis. Sendingina áskronni hvern tusdag klokkan 3, höskvöld klokkan 21 og sunnudag klokkan 16. Shea, Kristlið kringvarp, við einans futja við föstum stúle frá djevarun og við gafun. Innskyld du að hjálpa okkur að nú okkar af fölk, við gleði báskapnum om Jesus Kristus. Ertu velkomna að flytta til stúl, gafu og kontu okkar við betri banka. Kontu nummer 51 2 333 Shane Rochelle Fish. Takk fyrir stóðin.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: 8 kapitel. Men Jesus for til Oljufjallet. Tullja om morgonen kom han atter i tempelet, og alt fölkje kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og hinne skriftlærte og farserne til hans herre vid kvinna som tidsen var i håret. Ta lærte henne framfyr i han og satt vi han. Mastare, henda kvinna hever givet hår. Hon tidsen og gjerne. Moses hever i loven i givet okkom tebo, at sløyk skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttet her fyrir jeg fræsta han, så ta kunde hava okkort er klea han fyrir. Men Jesus bogte sig nyer og skriva i fingrunnen av hjørna. Ta et her nu hilde å spyrja, ratte han sig opp og segi vittar. Tanne av tykkon som utan synd, kaste fyrsta steinen av henne. Så igjen bogte han sig nyer atter og skriva i hjørna. Ta et her hørt og hetta, forut her av sted, ein fyre og annar etter. Hinn eldst og fyrstur. Og Jesus var einsamallir etter við kvinnene og stóð her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Vær ongin som dömdu til? Hon sveraði, ongin, herre. Ta segi Jesus, heldur ikkje ég dömdu til, fer á stað og synda ikkje langur. Jesus tala eitt attur til þeirra og segi, Jeg i ljós heimsins. Tannu fylgjur mer skal ikkje gengu myrskrum, men hefa ljós lufsins. Ta sötu farsierne vi han. Tu vittnar om du sjálfan. Vittnesbúrutuinn ikkje sannur. Jesus sværa i taimun. Om så i vittni om sjálfan vittnesbúrumun sannur. Tu jeg veit hvean komin og hver færre. Men tid vit ikkje hvean komin og hver færre. Tid døm etter holdunum. Jeg døm i ångan. Og om så i døme, domum i rattur, du ikkje ensamadler, nei, vimmer færen som sender meg. Og i lovtikkara jo eisen skriva at det som tvær menn vittna stender som sannleikje. Her vittner nu om meg sjálfan, og færen som sender meg vittnar om meg. Ta søttet her vi han, hver færtøyn? Jesus sverar jeg, til kjenna kvarsje med etla fægir møyn. Kjendu til med, kjendu til fægir møyn vi. Hesi år tala jeg han vid tempelkistina med han lærte i tempelen, og ønsken leg hånd og han, tog i tøymi hans herra, vær ikkje komin enn. Han segi til atter vittar, jeg færre bortur, og tid skulle leit etter mer, og tid skulle dodja og syndtekara. Heier som færre, kunne tid ikkje koma. Ta satt og gjødaner. Mannen atle for koma ser, søgjane han sier, heier som færre, kunne tid ikkje koma. Men han sværa i taimon, tid og nianfra, i omanfra. Tid av Hesenheime, ikkje av Hesenheime. Toi segi vittekon, tid skulle dodja og syndon tekkara. Toi tryggva tid ikkje at tid skulle tid dodja og syndon tekkara. Ta satt og ta vi han, hvor du? Jesus sværa i taimon, just det som jeg sier tykkon. Jeg har nekva sia og dømon tykkon, men han i sendte meg sann åravur, og det som jeg har hørt av honom talje til heimen. Tar skilt du ikkje at det var om færen han taler vittar. Jesus sier ta, ta et få litt menneskesånen opp, skulle til skilja at det og at jeg gjør det ikke meg selv, men tal i hetta så det som færre min har lært meg. Og han som sender meg vimmer. Han har ikke lært meg ensamhetland, tog jeg gjør det alltid til som hon og lykker. Ta i han tal i hetta kom og mange til trygg av han. Jesus sier ta vi gjødene som var kommet til trygg av han. Vera tid i åren munnen, tid av sannen, lærersveiner munner. Og tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frujar. Tar sværa av honom, vit at Abrahams, og hefa aldri verið trealir nekarsmans. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera frujar? Jesus sværa i taimun, sannelija, sannelija, sige tykkum, hvert han ujir synd trealur syndarinnar. Og trealurinn verið ikkje verandi i husnum allar efur, men sonurinn verður verandi her allar efur. Fær til sonurinn gjörst ekkum frýjar, vera tíð af sammum frýjur. Ég veit að tíð eru att Abrahams, men til lítja meira til löyfinum, tói tala mun finnur ekki rúm tjóð ekkum. Ég tala það som ég á sætja fægir munum. Så lest gjerra eisen tíð það som tíð hafa hort frá fægir tíkara. Þar sværa honum, fægir okkara er Abraham. Jesus segir við þær, voru tíð bötn Abrahams, gjörðu tíð versk Abrahams. Men nú lítja tíð meir eftir löyfinum. Manne og ég hefur sagt ekkan sannleikan som ég hafi hort frá gúti. Slukt gjörði Abraham ekki. Tíð gjerra versk fægir tíkara. Þar sættu við hann, við eru ekki fötur í hóra, við hefa ein fægir, gúð. Jesus segir við þær, ver gúð fægir tíkara, elska á tíð mig. Þú eru gynnsin út frá gúti og eru komin frá honum. Þú eru heldur ekki komin emma sjálfum. Nei, hann hefur sendt mig. Hví skilja þitt ekki tala múina? Þú þið tól ekki að höyra ormútt. Tíð eru á einu fægir, djöfulunum, og tíð fer að gera það som fægir tíkara listur. Hann verð frá upphæfi manndrapari og stendur ekki í sannleikanum. Þú sannleiki er ekki úi honum. Þá hann talar lign, talar hann af sunn egna, þú hann er lignari og fægir lignarinnar. Men mer tryggva þitt ekki, þú ég sýr tíkann sannleika. Hver tíkara kan vísa að negra sind tjá mer og sýr sannleika hví tryggva þitt mer tá ekki. Þann ég af gúti, høyrir orguds. Þú høyra þitt ekki, þú þitt eru ekki af gúti. Jötan er sværa á honum, sýja við ekki á röttun að þú er samverju og settur af illan anda. Jesus sværa ég er ekki settur af illan anda. Nei, ég eru fægir mún og tíð vann er að mig. Men ég sögir ekki eru múina, þann er som sögir hana og dömur. Sannilega, sannilega sýja tíkum, heldur negar ormútt skal hann í allar efur ekki sögja degja. Jötan er sættu við hann, nú sögja við að þú er settur af illan anda. Abraham dæju og profetanir dæju og þú sigur heldur negar ormútt skal hann í allar efur ekki smakka degja. Ertu þá störri en fægir okkar af Abraham som jú dæju og profetanir dæju? Hvern gert þú til sjálfan til? Jesus sværa ég, er ég mig sjálfan, æra mun ondse, til fægir mun og æra mig, hann som tíð sýja gúttekara. Og tíð kenna hann ikkje, men ég kenni hann. Og sýja ég að ég kenni hann ikkje, svo veri ég lignari eins og tíð, men ég kenni hann og haldi orð hansara. Abraham fægir tíkara gleddist til að sýja dæra mun, og hann svo hann og var glæfur. Ta sötu jötani við hann, tú ert ikkje holdt trúss á renn, og þú hefur séð Abraham. Jesus segir við þær, sannlega, sannlega, sýja tíkkun, áren Abraham verð til, ég. Þá tók þær upp steinar að kasta ofan, men Jesus fjaldi sig og fór út úr templinu. Johannes, 19. kapitel. Þá ég nú fór langur, svo hann mann og var föddur blindur. Lærsvenner hansara spurtu hann tva, Rabbi, hver hefur synda, hesen eller foreldur hansara, så gjerne han skulle vera fötter blindur? Jesus svera ég, hvert er han eller foreldur hansara hefa synda? Nei, hetta vær så fyrir at verk Guds skulle vera åpenbæra av honom. Ég må gjera verk hansara som hefur sendt mig så langt som dævur Notten kjemur ta i ongen kan arbeida. Så langt som jeg i heimenom, jeg i ljøs heimsens. Da han hette jeg sagt, spytte han av hjørna, gjør det dag av spyttenom, og smurte dag av eio hansara. Og han sier vi han, færa sted og vaska ter i Siluans hile. Siluam utlagt sendur. Han forte av sted og vaska i ser og kom attur suttjande. Ta sötu grannanir og tei som avur hattu verið von að sutja hann som byttara. Hett ekki hann og sætu byttari. Sumu sötu, tei hann. Men onnur sötu, nei, hann lúkist honum. Sjálfur segi hann, tei ég. Ta sötu tei við hann, hvussu voru eigutöyni letin upp? Han sværaði, mævrin som kallast Jesus gjörði dag og smurti til á eigum inni og segi við mig, fær til síluvam og vaska þær. Tá ég svo fara steg og vaskaði mér, fekk ég sjónuna. Þeir settu við hann, hver hann? Han sværaði, það veit ég ekki. Tá fóru þeir til farsýjarnar við honum som blindur hei verið. Men það var sabbatur þann daginn, Jesus gjörði dagi og let upp eigu hansara. Farsýjarnir spurtu hann nú að sama hótt hvers hann eigi finnst í sjónuna. Han sværaði tæmun, hann leiði dagi eigu múinu og ég vaskaði mér og nú suttji. Tá settu nekri á farsýjarnum. Hesin mævur ikki frá gúti, síðan heldur ikki sabbatur. Æru sættu, hvordan kan mævur sem sindari gera slúk tekin? Þar komu þá ikki á samt. Svo sættu þar uppattur við hinn blinda. Hvert sýr þú hann við til að hann hefur leti upp eigu tóinu? Hann sveraði, hann profetur. Nú trúi jötan ikki hann að hann hefur blindur og hefur finnst sjónuna fyrir en þar fengið sendt bó eftir foreldrun hansara som sjónun eigi finnst. Þar spurði svo þeir, hetta sonur tykkara som blir sýja föddur blindur? Hvordan berði það til að hann sér nú? Foreldrun hansara sværa á tæmun, við vita að þetta sonur okkara og að hann föddur blindur. Men hvordan þeir hefur gengið til að hann sér nú, vita við ekki. Æ heldur hverju við leti upp eigu hansara. Spyrji hann, hann nóg gamal, hann var sjálfur svera fyrir sig. Þetta sötu for eldur hansara, tog þau ött ás jötanar, tog jötanar var langur komnur ásamt að ein og hver og jötta í hans som Kristus skuldi vera kordur úr synagogunni. Tog sötu for eldur hansara, hann nóg gamal, spyrji hann sjálfan. Þar sendu nú æru fyrir bó eftir mannunum og blindur hei veri og sötu við hann, gjöf gúti dördina. Við vita að hesin mævur syndari. Hann sveraði, hann syndari, veit ég ekki. Ætt veit ég, að ég sem var blindur, suttji nú. Þar sötu nú aftur við hann, hvað gjörði hann vitti? Hvordan let hann upp eigu tóinu? Hann sveraði tæmun, ég hef langur sagt ekki það og þið lortaðu ekki eftir. Hví vilja þið höyra það upp aftur? Alla tíð við að vera lærersvenar hansara. Ta sjelda og tæran og sötu, tu ert lærersvenar hansara. Við eru lærersvenar Mósesar. Vi Móses hefur góð tala, ta vita við, men hesin, hvern hann vita við ikki. Mævurinn svera í tæmum, ti tó lögi að þið ikki vita hvern hann og hann hefur leti upp eigum og inni. Við vita að góð høyrir ikki syndarar, men öttast onkur hann og gir vilja hansara, hann høyrir hann. Til óhort svo langi heimrin hefur stegi að nekar hefur leti upp eigu eins yfir föddur blindur. Ver hesin ekki frá góti, kundi hann ongi gjörst. Þar svera á honum, tú sem föddur í synd, allar som du erst, tú allar að læra okkum. Og þar róku hann út. Jesus fekk að fratta að þar höfðu ríkja hann út og tæ hann hitti hann, segja hann við hann, trúst tú að son Guds. Hann svera ég, hver hann, Herre, svo ég fæ trú á hann? Jesus segir við hann, tú hefur segja hann til hann som talar vitt. Ta segir hann, ég trygg við Herre, og fall nýr fyrir honum. Jesus segir, til dóm ég komin í henda heim fyrir að þeir som ikki suttja skulu fá sjón og þeir som suttja skulu vera blind. Nekrir af farsýjarnum som sjónum voru hördu hetta og þar sættu við hann, við eru kannski blindir við. Jesus svera í tæmum, voru til blindir, höfðu til ekki synd, men nú sé að þið við suttja, tví veru syndtekar af verand.
0: Við hortu Oddna Reina lesa úr evangelionon eftir Johannes.

Hvordan indislegir ikke fjöllunum fötur hansar og ikke kemur við gleði bóvun, som bor fri og som ber góðan bóskap som kunngjir frelsu. Esaias 2:6. Kjendi enski prædikum meðurinn Charles H. Spurgeon, som lifði í árinni 1834 til 1892, skrifar í einari af bókunsögnum að en prestur kom að vítjana fátæka konu. Han atlaði að leskana sindur við til að hann visti að hún var fátæk. Við peningin í handinu benkaði hann og pátjáinu, menn ungin sveraði. Hann hugsaði það að hún var ekki við hús og fjórt í heimattur. Sama dag hitti hann hennar í kyrkjunum og segi við hennar, ég verði dýr tíjar og benkaði flæru fyrir, menn tíum hundu ekki verið heima. Hver var klokkan þegar þið voru her? Það var middagslöyt. Ávald signaður, jú vust hörði ég tíun og ég svo hörmum að ég ekki sveraði, men ég hugsaði að það var meðurinn sem gongur og krefur í húsalöginu. Henda frasu að minnir okkur á skrifstæði sem við lásu í byrjan. Þið er verið eins og öll í halda þegar fötur vera svo indislegar, herr meðurinn að kvinna byr fram og en bóskap eðla en vitnisbúr að þið er frelsa að fóa fyrir kvönd hann og í vil. Kristni bú sögan byr fram negva sjelkandi hendingar, er tryggvandi og í best hödd og öttans endamál, að búa fyrirgefing sindana við tryggva Kristus, voru hóa og vannvird som annan eðla tríaflokks mennesju. Men fyrir þann einstaka, og ég kom sólægis fyrir að lufslaginu, að hann eðla hón hitti ein af hésum vittnun herrans, som í trúskapi og kærleika ber fram hinn gáa bóskapin og frelsu og fyrirgefing sindana við tryggva Jesus Kristus, og som fagna í hésum bóskapi og upplifði brautingina og í hendur við endurföingina, og hans lukur takkar gúti allt lufi fyrir þetta. Fyrir hans lukan eru hésir fötur indislegir, og slukur bóberi af hésum gáa bóskapi var signaður allt lufi. Men það som ekki minni að hinn gói gúti í himli, som fylgir við lái bóbera svina, gefur vitnandi vínum svin hér að fáld hetta skossmál, indislýir fötur. Tú som hægir hér í orð, hvert tutt ummæli af honum, henni eðla tæmun, og ég hafa bórið þær hendan góa bóskap frúja frelsu við tryggf að Kristus.